Alhaji Allah Alhaji Aminu Kano Allah ya kara ma nasara Allah ya kara ma nasara Allah ya kara ma nasara Allah ya kara muku nasara Allah ya kara muku nasara